Lievă ta să se munde se acord cu lume deja. A gente ca tu atent să ne furte nim. Maronne, come puto sta cu male rin. Ti-am luat lui, oh, tine la me. Pe chi nu se fa mală, este nasa me. E si virta pașință, sunt un oaie mo. Ia lu